Chua tê lê kê lê kê lô kâm bà nhé mẹ. Bù kâm bà vang yên tôn tê lô mê. Dì là chó sô giang yên tê tà mê nà. Bà kâm bà mô sê mang yên chì tà mê nà. Kambele samba, kambele samba. Mô sô bà kâ hình yên kì wà tù mô kâm bè kì kì nô kâ lô kâ lô.